0: Mwen sa ou di zot wè gimè, a sa ou lè klas mwen, nou pa kan fè mè kaj nan mè wè.
1: Pou vwa peyi d'Haïti, se nèk sa yo, ki kampè de louè an batab, epi kap di mè sak pou fèt, mè ki sak pou fèt.
2: Mè mabdou sak rive, ki zam nèk yo sou konè? Zam nèk yo, zam efikas.